nga lu lu mai onisio la to io la to ai nga ai mai se la fa nga lu nga ele mana mi ai au au nga i to no le to ese ta fa ilo mai le pelestene o le sosi o Floyd Duplessis is it tala no nga mbale wale as far as low in New Zealand on the tv ma sani e malanga mai ai la fa nga lu nga i se fo le pui pui pe tu sa fa se fu lu limo mi nute ai vitai e ai nisi tanga ta fa nga lu nga e o atu lawa i le lua, po o le lua ma le āwha i tū lā le umi, e anuai ilana ta'wale ilana ngā luenga. Ta ua le pele estene, o le lato auwhai ngā luenga i le corrections, e peila wa fo i o istanga ta whai ngā luenga uma, ma whaafi ta hauri wa whenga iai le taunga tāo le swa hau uma le pensini, ai mai se, o le tau o le soi fuanga i le nei vai taimi, ma e to tele i lato o lo whai mā ngai i food banks, Moses Sorswani, Awale for Fonga Tau Mafa, Male to sing a Masani Iaso Taitasi. Ua Lipotia Maile si Tia la for Ingo Tangata, Ufa Mawina Ilisio Tangata, Mawal Benefiti Suengar Wenga, Le Chop Seeker Benefit, Idotonu and New Zealand Tamine. Peta Ai, O Lotao Fiofimo Mau Pair of Inga Malos of Atasi, Ile Follow for Langai for Pair. E o atu i le lima se furu wafe, le a whae o le a whae titi hai, i a le a whae inga o tangata e maua lea i tu a inga o benefiti, i le latu no fo inga lea ua tau whae i ui unei. O le taimi ina whaato atu lai mai ai le whae inga malo so whaatasi i a te se ma o le lua afe lua se furu tolu, sa atu lai mai ai, i le a whae inga se lau iwa se furu wafe, i a tangata na iai le benefiti su e ngā ruenga le nei. Sa fai ai ma le folfolanga ar fai ngā mā los o fatasi, o le ao lātou fai titia le ao fai inga, i le se lau fā se furu hafe. Ai vitai e umara masina o te sema, ua o i le lua se lau lua se furu ma le toru hafe, le ao fai inga o tangata i le lisi o le benefiti su e ngā ruenga. O se sitanga lea e siri atu i le toru se furu toru hafe, i le ao fai o tangata na faa o popo atu i le lisi. E o mai lai le whae unga o mati o le tausanga nei, ua whaso solo maadi e ifo i lalo, ua o e le lua se lau se furu lima afe le au wha inga o tangata o lo o maua lea pe soa soani mai le maalo. Whaari o mai aia le minister o le ati na elutele o Louise Abston, o le mafuanga o le whae o se fwa inu mela po o se target e le tauana ausia i mea wha pe nei, ina ia iai se taurunga e tau mawhai e maua. Nā tā ua fo e le minister, o le nganga maua runga o le whainga mālo, ina ia tō tele tangata e o e se mai ma le benefiti, ai maua ni a lātou ngā luenga tū mau, a wāle tau si ngā masani o le soi fuanga. O le tau sanga lea na uma i a mati, nā tā ua le minister, e varus furuli maafe tangata sa ave e se hai, mai le lisi o benefiti SS e nao lātou maua e na ua maua a lātou ngā ruenga. Sa ia tā ua o se sitanga le tūsa mo le lima hafe lima se lau pe awha tūsa i le tau sanga ua mawae. Sa mai tau wina fo i se pa u la i titi le fua o tangata ua le aini ngā ruenga. Lea sa tūlei mai le lima tesi ma le toru pasene mo le toru masina le na uma i a mati. O se pa ulea pe afatusa i le lima te si whāpasene sa iai i le toru masina i ona tua. Peitai, o loo iaila puta inga i le ono toe whaare tonu o le fua whaare tau o tangata i le aini ngāruenga ona o le taua i Iran, lea ua manatu e ono o aile mawarunga o tangata i le whai ngāruenga i le ono pasene. Whailo mai e le suiso upo le leiba mō mata upu tau ngāruenga o Willow Chin Prime, e matua mao falava i le aro aro pea o le partia le National mai i le tūlanga moni o lātou ia o mafu aio na whaale tonu ngā ruenga ma le ta mao a inga o New Zealand talu o na tūla i mai i le teita inga o le whainga malo i le lua ma le awha tausanga ua mawai atu nei. Na wha mawhaina e Prime e talu o na tūla i mai le whainga malo le nei ua matua mao a e lava la wha inga o tangata ua le aini ngā ruenga. E le ngata i lea, ua tele pisnesi ua tupuni, se au fa inga o pito mawurunga ua o iai, i te tonu o le se furu lima tau sanga ua mawai. Mai ua o atu i se au fa inga mawae, le au fa i o tangata New Zealand ua tu ua le tunu o,

0: apia matula fon se fulu tau sanga fa ngata lo tau sanga a tai mila ne ia ile fa matalanga ia le ofisa tau sima vaenga ia matu fa atana noanga a mata e ia i tai mi ua fa nga solo lava le la tau process wa tau titi lava a mai a ona fa amauti noa suli o leo le a fa ama ape atu pe sifulu tau sanga e mafai ona lua sifulu tau sanga o tau fa o faia se matau o leo le afa ma ape atu ai toe tau nuu mai se talo sanga a se isi fa ape mai o ia le suli a ia ele mafai na mole pui pui ngal ofisa tau sima vaenga ele mafai ona a nga ilava le ofisa tau sima vaenga fa ma ape le e ta tau ona toe ta ofi umale process le safai toe a mata a to alava ia e toe a tile ona delay a ele o mafai ona yaise finality or end of time frame e mafai e se malo si anga fatu la fono e fai ato e lota si mavainga ia ua tuwai mai lau talo sanga
1: Olivea so nei wa te tala toe lea vanoi lima manu lea tunu e anga iane fatala noa ia swinga e toe ilu ilu aima toe teo teo le tu la fono le nei o le tausi mawainga o le afiwa se lau fitu se fulmane lima. E te tau ona a vefai ngā pālota la iti wa mai atu, o se awa onga le leitele lea mō sui e fia tau vai fai ngā pālota, e maise o se sui fō e uru fale mai pē manu mālo mai fō i se fai ngā pālota, o le tua lalo lea le teitai o le vangfa upo fai ale HRPP, e nisi o sui fō lea na toe fō i e toe fai alato fai ngā pālota la iti.
2: O le malam lama i sui e fau le lava le poko masaki a fai maa oonga i riva pia ki koa e sa unge yang ngafi o nga akole ya ki oe le poko a o mel sui fau e sa utoon sili ya i matuni o leva
1: mai o se ava noa fo ina faa manino e le te itai o le HRPP le mafu anga na faa se e sa mai yailu la tu sui a tai o le seu o le amtango le vayaso le nei le aso ngafua Na sai ni alo ia mai ai le fionga le auma malo le malo Samoa, I le vea ai leo le fionga lau timu ia a fōwe le se vā ai. Mwhai pule o le itu malo vai mongu numere tolu, ina wa manu malo mai le fai ngā pālo ta lai titiro lato I tu malo, I pālo ta ea fe valu se lau male lua. O le sauni ngā lotu fa afetai a le sosa yete al tausi soi fua le atanu, na mamoni alo ia tuailo lato mana onga, I le fionga I le sui minister o mtanga luenga o sui fua malo loina, le fionga vui I inga, mwole toi faa le leo lo lato maoto ma fale faonga ina e tausi sui fua, ona o le tele o tau sanga o mawaeza tu la imaye I fo I le tele o tu le toa te ita ia le sosa yete, le lava lo tu tu ia tupea, mo se fe soa swani mai ele malo. Ai le lava sau ninga na faonga ina e ni minute, na tutu la I faa alo aluai, e mana tua e a taita inga o le sosa yete ua moe mai tia sā ai olo olo pea le fina wina o le sosa yete e yailo na leo e upo fai ol malo.
3: O te wala au atu I tau soifua u malawa se I tūtū lai mai o te fia fai loa I la atou ua fai ilangi le fō launga o I la atou na amataina nenga luenga Ua mapu mai tia sā, se I tūtū lai ane wha mole mōle lava so sa iete tau sui fua. Māo I lātou nei, o le susunga le tau si mai pasi wha amau wina o sā moa, susunga wha amau te vanga. Susunga I a Sofia, sona mātua, susunga I a loto alofa, So mane, o loo maliu I New Sila, so sunga ia le to ee, to ia, o le faletua ia Messi Eremia, so sunga ia vaitele tifanga, so sunga ia malae, fua matala, so sunga ia tio mai polo ye, ia male so sunga ia Grace Lafoai, o ia o le orientation program. Talo sia I leanga lei o le atua. Ia uumawina o lato wola. A o iai le langi ina ia maua so lato unopoanga mau.
1: Le bereste nero so sa yete a le autau si soi fuha le atunu. Nā ta maa so vale pe teru. O tala fowia, manu ia tele ni aso lua lo tato atunu.

0: Awa lava ne ia te imatou I o vai. Awa lava ne ia te imatou. A ia tu inatu le vi inga, le mamalu malifane tanga ilo suafa. Ona o loa lofa, malou fa maoni. Olo amatou fa salala watu ilungo le ala leo, o le Wellington Access Radio, tasi o ono tesi male tasi fa mo. Watonu lava le fitu, watatonu lava le fitu. Ole itu lafa atula ngaina, mole tau tua fa awau, ale polo kalame ole fitu wau, tape na ina ele kale siya me to tisi mai hatai tai. Ole tato ta ita isa uninga, ole susunga ili faila unga ole tala lelei, susunga ia lei a taua lua pati. Ola ama tau tatalo, ia manu ia le sauni ma ia mana le upu, ia ia ili file mu ole ali ia utopa, fa funga mai a Samoa, tato polo kalame, ole fitu wau.
1: O maia, se yo tātou tāpua I atu I lea tua I le nei tai au. O tala mai le langi le mamalu o lea tua. O whalia fōi le vani monimo le ngaluenga aona au. O lo tau atu le upu I le tasi aso I le tasi aso. O lo whailo fōi le poto I le tasi pō I le tasi pō. E le aise nga ngana, e le ai fōi ni upu, e le langona o lātou leo. Wo atu lo lātou leo I le lalo langi I malawa. Mā lātou upu I tulu inga o le atu laulau. Amene.

maketi mō māmoe a wale au faila fumanu I le United States. O lo mālosi e afua mai lo fato I laloina o whaingata, e pia na sauno e le tamaita I minister Judith Collins, I la na sauno anga wha mawai le pale mene I le asoa na nafi, e se fulu valu to finga mamata tāna umie Collins, masa avia fo I mataita I o le national, I se tasi o taimi a o se e I tutono le pale mene, mō tau sanga I lua se fulu faa. O Collins o lea avia ma presteni o le komisi mō le tu la fono, Na toi sao no le tamaita e ministai le taimi wha ato au le fale ato ai I upo fai o le maa lo. E ni tala na fai atu I ateia, e le ta awa tele se meo le a ia faya. O ia ua na o se fai pule o le ana o le alu atu ma toi foi. O le ala lea na ia fi nao maa lo si ma fao ngā le le iai le avanoa. Na ia ta ua foi se tasi, o me e pito silio na mita mitai, e peyo le fa sao le ula ula I fale pui pui, e ui e le I lango lango ina e le maa lo. O ia foi na maua I le fai unga le fa fi nao ngā, Ile Nelson Tens, po se ele ele mo Māori nele soni, talo mai le se fulu ono tau sanga o fai fi naunga lwha am snonga, ma le se lau valu se fulu o tau sanga o le le fai mea tonu. Sa ia ave lwha amalo ele pale mene, ona o le tau mau le lango lango mo le saolo tonga Ukraine, sa fa ilo fo ile tau mau peo lana lango lango, I ana saunonga ina fai ele taimi, na ngoto ile va o le HMS Manawanui Samoa, sa ia ina ina I fa upunga fa ilonga lanu, ma le le ma fau fau na la lafo I tangata, e fa asanga ile I tau pao tamaitai. Sa ia fa afitai ale fonga fitalai Jerry Brownlee, Shane Retty, ma Nicola Willis, ona olo la tau lango lango I ate ye ni taimi pito sileo na fai ngata. Ina ua avea oia ma taitai ole national I le lua afe lua se fulu o le taitai lona tolo le vaenga I taimi a oile I tu wangai I le taimi le koviti. Mani nai masina a ole I faya le fainga palo titele. Na tutula la ila to sanu fo yale poto fe lafu lafu a ingal pale mene ina uamai le saunu anga Collins, Sophie Don Presh, Jenny Shibley, Don McKinnon, Manisi na avea mafai pule. Ele se fainga palo tala itite faya ilona ito malo papakura ona ole la talate li jaime le fainga palo titele eto saimali poti alele itioni usila. Sa ilo ilo le maa lope te taona awa wae le faa solongo le tapu ningo le polkalame o le a o onga fua universite pe tae e fai si fai ngata tele ma fai ai fai unga e faa muta ato lawe se taimi e tasi pio na taa ua le le tioni usila. O le a polisi e au fie le taua a onga tamaiti tau sangatolu ma o le a le au fie le paketi le faa oli oli mai. Na sao no le minisai le a solua o le polisi le na amata le fai ngama alua le leipa ili lua afis fulfitu sa Sa o nga fuwa I tamaiti universite li tau sanga mua mua. Ama tamai li tau sanga lua afis fulu valu. Ayana sifi li fai ngā malo so fa atasia lo o yei nei. Ile tau sanga lo na tolu. Ama tamai li tau sanga taluai lua afi lua lima. Na sauno le ministawa o nga maululunga Benny Simmons. Ele eise fola folanga na faya li fa atope ngau ia o onga. E yei lava sui nga mai lea tau sanga I lea tau sanga. Ma I lea paketi I lea paketi. Ma ele o se mea fo inauna ina I tamaiti na iesu I sue. Na sauno. Noel Balmia Christopher Luxon, ele Emanuia le Apollo Kalame, ma ele I ausia fo ia na matati a sa tuli tuli loaina. E eni se tamaitia onga sa o lato fa iloi le leitio ni usila, lo lato fa lango lango I le Apollo Kalame, ma ua lato fesili fo I, po o lato nga fatia pea, ona fa atupe a lato wa onga. I se sailinga fōu po se poll a le Taxpayers Union Courier na moli mawina I le pa ua le langolango mo pa ang a le National le Act ma le New Zealand First peitai o lo iei pia le fai numerem fai una taita ia I se fai ngā mā lō o faa maumonga I ana faa laulo ina le aso lua ma ana taa wai e ono lua no fōa lātou te mawaina peitai o pa u ese le tolu tanu maile masino a perila faa tustu sailinga se fulu valu a le itua ngai le ua faa popo ina le tolu ono fua. Tumau peo na maawalunga atu le lango lango mole leipa. Ile tolu tasi tesi male iwa pasene peitai, e tasi tesi male lima maka upa uwai, ma ile saa ili ili inga talwai. E tesi male lua maka na faa upopo mole national. Tula imai, ile tolu se fulu pasene, tasi tesi male iwa maka na pa uwai le lango lango mole New Zealand First. Tula imai le sifulu tasi tesi male fitu pasene, ilo na faale green, e tasi tesi male iwa maka na faa upopo, tula imai le iwa tesi male fitu pasene, aole act, e lua tesi male lima maka na pa uai, matula imai leono tesimale lima pasene, maenga fa upfaya maori e tasi tesimale lima maka, na siiti ai, ile fa tesimale tasi pasene, tasi iti ele lango lango mo Christopher Luxon,

0: Yoe e a o ina ile malama leo lo sfu lo viru te o te aile iwa. O le por kalamel ato tae o mga luta o luta pe amal tuanga ni a Mari. Fa a wautau tuwa si fonga lo mo ni tae au. Mari le tata tanoi vai e pe amo tue mo o mia se pa umi ita mina.
1: Ta lo fai ya ma lolo sa ya te o tu fin de mo ni le. Yo tu langa fo I o ngā luenga la tau ya. Ya ae pe e tue. O fe tau I fwere tawhi au le tae au mara tawhi sili le tātou turu. Te le o vai la tau ia.
0: Ioi.
1: Ia ai tā ua te le ia. Tau e tau mai la tau I sābo I aso ia. Ia mai la tau o le fa ngā I la te le o fua la au le rei tau e fai I tū lako o la tau vai. O te iloa nisi o tātou a ingai nei wile. Tau le au ki la ni nei nusila e le la au le lau la au le saka tū lau fai mamar tātou turu. Ia la fa mali le ia tū lai savo I le tū lau. Eidu, te iloa la po le ale. E au ngā mō tūli tū lau o vai mamar pena. E te le atu e ka vai ilo te mai tau atu I nei.
0: Ia.
1: E o te whaalo atu ia, o lau a whale saka ka vai, a I nei a ye nisi le I fua la au ia leo te ilo. Ia. Le te la ole I tu e o whale. Ia.
0: E tai, e le wha pēta ngata e tai peo le lau o le marijuana.
1: Io e, a wate se he le.
0: Walo te muna tua ha mari I ka hika le I Elston, sa matona nufo a yaso ia. Na vilia I tangata ia leo leo I la au iena I tuan mato fale ia le tate mantu ai ia le launa la au le tele na whaonga au tele no na pola le taungo o le nana o la au na
1: na e tei pei o le sa o le ia tu sa uo o vilia I fuu tau e lilo I le sparuona
0: ia I le ni ai le fso tai mai ia wha mausili mari wha pe mai wangalo ia te ia isi la au e pei o le lau au ta I so solo I lungo le niu mole mai o le ngasengase leo le tulita fa pele mo inga lo e pipisi e nguto ta mai tipe a maua le mu pe maua le nguto malu
1: soli mao
0: o le mana ia le vaina o le mo inga lo mari a sata ino e sata sa pipisi e foi o tau tu ia soli ia la mua no matua
1: o le mawa e foi o mea na tau ui mei uto ia yaso ia a ia maa loa lo nusai pe ono fai atu lita ia fa maa loa ia tu

0: Oh, ala ina ita tu talo fowi ena amai fowi savali le lita ma le fowi ta pa ya tuai li tu la mu buli le ta tu por klam la atur tau ta li tu la is fulu por klam ya o le upfoi malo le la mata no tu fobla fio ya la wanu ini swe mata pu tau li por kiki mu upfoi malo le taimi ya ona so tu le por klam le boli le avali tu la sumer ta si talo fowi tu la sumer lua ta tu fobla fio ya li tu la ya e sulua ga li tu la lua ya e inicio por kalamer tatu ala le si fogo lo buen le ya solo fa nga solo inicio ta penaka ya ai lo fa nga solo pe tatu por klame ana o le vai fa igual ya solo de chene le la mai tatu telefo ya o se a batati ya fo i longa ile tutua ile ngalwe ngale tua ana le tutua fo i ale fio ga ye katina le ya john dew ya mai ta wina limas futo sanga i talu ona o folon soifua au au na wale tomol finigalo an
1: Moni lele sa sa umai savelina wale sa awai atu aile ile misa lele afia fio la stona ai ole ma ai fo ile tau tua a katina le John Dew Murray e se fo ile ma ai lan tau tua ile e fa putu putonga la vai a tangata katoliko sa mua I nei I Wellington ni I wale lei fo ile fa sa mua a la fio ngai a John Dew Tolus full tolu o le tolus full tolu o na tausanga o tolus full tolu o tausanga o la nga luenga fa aus taulanga. E le na meisa vilina sanga lue ai le pa lision mal malu fa e piko po se ia o la vaina malu lo I le lua fe lua tolu. Ia o le vavai atu sa to o sa to te lafu I tangata na awai atu le misa le le sa lango lango sua I le fionga I le ake e piko po le o I taimine I a Paul Martin.
0: Ma ne ye ye fo ele fa te fo ita tu tu fo we amal ye fo tu fo tu tu fo ele fo ite ma fo ka tina le chon tu wa no ma ma ma fa ma ka e fo mutu fini ya savili na si ta tu sa ga pu e mai la na fa mulia ngal kuchi masi
1: modi
0: te mi la le ave fo ma ke po ne pu la ngale a wel chon di ya o chon lo ofisa e sa o le le so le fa sa morto I ne ya fa tra lo fo si ta so te mi tu koviti Morning. I know what I am in the Pacific Health Service.

0: foi o vai nga tupe wo umo na pasi e le si fai nga malole sa ya I mo le nga ruenga mo le nga ruenga mo le nga ruenga e ai fai le fai unga al malo e po o le tato fai nga malo na tato tusi au ya il pano ta e sui e a voi e le me ave fa nga ya a le me voi le mo le reprioritization o vai nga tupe o umo na pasi fa le tu la fon e pe o le a o fa vita o li tele a na le a fi a fi ai nei tanto ai o le fa o wi na la o la fa punga mari le il tu langa fa le tonu o le so I fuanga ma le tonga ta o ta tu o ia o le ia ile li poti le mai le matanga wenga le so I fuanga ma lo roina o foi no mela sa fa ma ma mai le masino novembro le tusanga le na te nei lua fe lus fulima o ia ile fa punga le ngana peotania 1 in 5 children live in a household where food runs out. Yeah, rowing mawa se me ai le aso po se stai pe o lo inga leo le fa apunga lo tele o lo au mai ai pe o fia ta ua le vai anga mol si il fia al manu le tato o tino umala ufa afonga o le faa se fulu faa te si tolu pasene o ta maiti nei o ta maiti pasifika pasifika la ia le ai si il fia ea afi ai ma tato eh, we love that to tele talian o fie le fa opunga. I or me monia le tu pua wa ele nofo nofo mtanga wenga tu ina mind fo inu mela fa pene. I pay a fai ya si mato tia. Pe a fai o le ma wunga le on fast full fat is 30% o te maiti nei o te maiti ina nofo I a inga Pacifica o le Pacific Community le o mai se tu langa lutele. Ele I vai vai ina ho ile le peto fia tato sa mo fia isi pasifika ai ole tu langa ale na fa va se na ita to ele o pai o a fa tu sa la tato fa fa te sto lu pasene isi to moiti I to moiti ma ole tu sa ole a fa ma mo nga po ole to lu ngo sa I linga le nei o ma ori to lu se fulu lua te si to lu pasene 32.3% ia married children. Ia, ona fatusa la lea I isi ta maiti o New Zealand atoa o ta maiti o lefa pea le faa opunga e tupunga mai a inga Europa maisi itu a inga o lanu mga ngana. E a fo'i nei, e se fulu valu tesi ma le tolu pasene. Ia se isi zila ile matua te le ole e se senga. Se fulu valu tesi tolu pasene I ta maiti pae maisi itu a inga o lanu mga ngana. Ae, a palasi I te maiti a sia, e nā ole se fulu tolu tesi mo le lua pasene. Ia le ngona, e te tahua nā, na whaatahua mō tātou uma, mō le sila fia, ia fuainu mela mō le anga I luma. E fi sili a tātou, ia pe wha mā fuai se a, ae, pe wha manta iese me ma whaiona tātou fai, e fi soa soa ni ai I lea tū langa ma tū tia. E pei o nai whainu melana e la ngona ia fo ili ma tua whaano noa ili nei taimi o lintai au maria ma isi ili nei whaapo ponga o lintatu pon kalame. I le tū langa le pei o na wha ailo mai ili mtanga alue ngala sui fuo maal loina. I lana sa ili linga ili masino novema lua afe luus furulima. I pei o le fua na o le tū langa a afia ma le afaina o alo mwhanau I apo o tamaiti I le tulanga o le maua o tā mawha I a mo le tausinga masani le aso ma le aso.
1: E mwone le lo fionga la wano, tasi ale nei o vaenga. Ia, e tātu te mwone mawina I ainga, I tono ainga, ia. Mo tātu community, le tfatu pula I a tulanga nei. O lungo online social media lo fionga la wano ili isio pages of Facebook o te, o lo te follow I. Telea ya for public forums oi e ni la tovu le ele o mai le tulanga

0: le o vai chau nei o lo ila tu tu tu singa vo ile le fa tsaro sanga ni fiso soani ya a o silinga mai I o nanga yel malo yo tangi mai lo ilungo formal Facebook pe ona ye I por rua e pages of anga vo I putu no wa ya mal el telo tanga te fiso soani fo ile ya oso mai pikia tu vanga le polale ni vanga canned food pa ni vanga pa ya au vanga ni tona ma te tuen ma lo le ngai numa wa o lo fa tu pula ia ya o te lo po ari poti ia le o mai fu ela tu ele si report fa pe le si homelessness e o kilani ya ai ele sa o le tu langa ma ila tu o lo ngalu lui pe na il Auckland City Mission ma pe na on the ground I lo o vanga ni le o le moni ma tu fa tu pula ia tu langa Ole le yo di fale ya mes fo ya te ma ai ngala tau ya.
1: Tu la ma sa o na le ya I le sa eta ua e sta si o li poti mo I le mtanga lu nga le o le pui pui po le corrections e moni le le lava o le moli mau fo I le le asosia le au fai ngā luenga le corrections la tau e le na o la tau I le mtanga luenga po ta ngata fai ngā luenga o mafutia la e te tonu la tau o le o fa fi ta uli o fa ngai ma le totele le lato o fa nga luenga o lo a fi ai fo isi tanga to fa nga luenga le malo ye mo isi o le lotele le tato tu e pela on ta ta one ye le tu langa lotele ye o na nga ia ele nga ta la in a nga ia ile o fa nga luenga I food banks most of Soswani ya pe o lo lato la ngona e te tau ile ofisa po le mtanga luenga Ona fiso soani la sina se le ni fo le tau fa fiso soani le tau o le fe malanga inga o le alu atu le ngalu inga mo le tue sau le santa ua e a fo I ia ia I fo le pui pui e a tai pela Mount Eden e le lei a wa le siti la ia e la talanta I le menu no fo ai tangata ai o le tele au to ese e ma mao I le me e a ngai na I tangata I e mantua ngā ruenga nei e fai sifi e wai rufu fai tu la le tau tua mai au nang e a fo I e travel la e ia o le evalesi o le ma mao e o ai I le au fai ngā ruenga o le fast food lima minute mai lo na ai ngā a ngai I le me ngā lue ai ai e ai e isi e oa I le lua I tū lā, ma le lua, ma le āwha I tū lā, le travel o le anu, ma le sau I le ngā luenga I le aso. E pēlā o le maita watu ia I alai, e le ngāta in mōmia I lā tau se fiso swani I le tūlanga, o le tau o whemalanga inga. Ia ai, o lo o whātausanga ino fōi, ia pēlē āwha I lai, e le aise alauni, ia pēlē mwhai o na whai I le mta ngā luenga, se tā male. E deliver ai ma amila o inga lue. Ina I e fōi ai la le whaafi I tāuri leo le le lava o le whaasoa. Ia ai a ngā I la I food banks I a mō mea tāu mawha. Ia pei o le o pei o se whaupunga e le tari tonu I ai I le tō tele. Le o mai whapea o le tele au nai te ngata nei. E avi I le whaupunga whapea le tāni a fōi le le o le working poor. Ia po o nā ye e moi o lai ngā rulue. Ia ai le tai tai lava le whaasoa. A ele au au le whaasoa. Ia I le tausinga o le soi fuanga maasani. I le fuanga tā mawha. Ia maise ia o pili. I le aso ma le aso pei o le mea matau tia na le tātou te iai nei. I le nei taimi o le o tātou au lia mai le aso sfutonu le nei o me. Ia o le o tōi mas taimi o le pānota. Ia ole mātou āwhau tuanga ia mai ole pei o se wha amanatu mahasani mai il polo kalamere nei ale si ufonga lo mua ia ma o Māori ia ole tau ana tātou amana ia wha awhi tau ia ina ia wha aali eiso whirangano e awala I lau pālota e pūle ale tangata ia ilo no whirangano e au ngā me tupu masila sila iai Ia, e tā pēnā I tātou, ia, mō le nei tau sanga tā ua I le tūlanga o upwhai o mālo I New Zealand ei, awa o le tau sanga o le whainga pālota, le ua au mai le mālo le aso, o le aso fitu o le māsina o novema. Ia, ona, se e tuai lā lea il tāsi o mta upu pei ona o whālunga mai li tāi au mare, sā lua o fo I ai ma ana I le polkalabe a mata o le tāi.

fea ngai ma le whainga mālo le leima ina o whaaolioli mai ma tau whaatū mai le pūlenga fo'i le neisa tau o le free waters fo'i e tuu atu le avanoa I pūlenga Port City Councils e ou nai e lātou ia ma whaia fuafuanga I o lātou vai ia ae pangale ona matua mālosi o le tete mai e hae ngō le atau ngatā hai ma I o le au tātou o I whaafita uli o le vai o sili atu le tau ngatā I le teimi nei ia nai lō le nā ae e pei o le tā upu le nei o inga I le tuu whaata sio o le pūlenga I mātou te langona I e te tau aona tātou mānga whangafa iai I teimi o le awha ai loa mo iai ni feilo inga wai le mwhaiana le whaia ia ni public consultations I po ni whaatala noanga whalau I tele a fo I saili a isi fina ngalo o tātou uma o le autongi la whonga o le mea masani a le a fo I a fia I nei mea o luna winga pe a whai o le a wha ai loa mai I po fea le ai mo le nuu o tātou o lālai Ia o le mātou fautuanga I leia le tātou o no sa ai e wa'ai se hawa noa. I tātou te anga I ai e whaalongolongo, ai sili o na tāua. O le whaai loa I ai o tātou manatu I mea whapenei o te lea le a fi ai o le tātou so I fuanga I e sa uma. Pei o le tonu o whaai.

0: talofa pelina.
1: Talofa ma lor sai fo la le lei la sung al fa fe ngai na nei sa ya vi ele ali.
0: Ya,
1: mi ele tua ya. Ya, mi na pelo na sua fa fa va. Fa sai le upole tua le nei sa ya o. Mai ma nei ala val fa long long watu. Io e o lo ele stil fa pe ya le me sa ol an pikirisu. Ah, ale wo wo wo manino lava e sele manino le au mainga le fiong pa ia le tua. Fai mai le au pele, au atou te faa longo longo, au atou te faa longo yanganga umalaba, a ia o tou tofo tofo yanganga, pe mai le atua ila atou, wai fai mai atou a tele perfecta pelo o atu laulangi. A le te fai mai le fai upulo na lua, o le mea le nei tou te iloa ai le anganga o le atua, o nganga uma o e ua tau tino ua mani umai Yesu Kristo ili tino, mai le atua lava ila atou. Watatou iloa wat Telei tu ainga tato nunga fa keristiano o yei ona pone. O nisi e kalesia. E na ole atua ala tau te iloa. E lau tele ta ua Yesu o le alo le atua se itu lau lava lo utu ma le afi. Ma e fa masino ale anganga pa yei upune yo tau talai. Lana o mea o lau te fa alongo yei. Ia la tau talai inga peo na uru fale mai o tatou fale. Ma tau mai e tatou. E na ole atua. Aole manino lava le feta lai ngā lea tua na failo na au soo. Tau te tau mai, o ai au. O lea satau tala ia te au, o ai au. Lea na tali manino ape teru o oele keriso. O lea alo lea tua. Ah, fai mai lo leo Yesu. Pe teru ele o oe. A ole anganga o lea tua na fai atu ia te oe. O lea wa tali manino lava. Lana ole upo Yesu ilana mawaenga ilo na au soo fa pea ia ia Yesu. E yai le taimi, e yai le taimi e sau e le tangata e peyo au. E sau peyo Yesu, sau peya e na te faya wa avenga. E sali tonu yai ma muli muli e tangata e toa sele. Ale wafe talai le nganga pa ea ole atua le neitu la fe mai. O a nganga uma, tatu tofu tofu ya nganga langa ole upu le a Yesu na fai mai. Awa tu te atua tuvale na fayo na soo ila na mavaenga. Awa tu te atua tuvale. Ae o te alu, e ao ngā ia te o tau, lo walu ese, a wā a au le alu ese, e lea fia o mai lea nganga pa ia, o lea nganga le nā, na te au maia ia te o tau, lea mi o tonu, a wā o te alu ilo utamā, te iona feta lai ia Yesu ila na mawaenga lava iona au tau.

0: tele foi lo sao ni ta ya ma lor fa so fa manu ya foi le tua ala ole ole ole ul mele to e fia ole fa e tu pu abana tu ye i la ngon la yo fa ali me fa so ole anti keris ai se ha la na na te ne i tangata i le liu tino tangata o yesu ai se ha me te ne tangata ya ole au vai tu sua fa le solo Manai, solo talof.
1: Kalofa,
0: solo.
1: Maro lava. Era uma cunha, era uma cunha, era uma cunha.
0: Balo, malo lava, solo.
1: Ok, pauare mea. Ah, o lo munga cunha, il mkaup. O lewa a winga ma, e, le sale kongumura ure, le kal kongunga, I, si, mauye, fai maya. Pila, o nga, yele mere ole o kanaka mai ka ai mai ngalo re ku ai ho re pua le pu le ke kar kon win o ore vai ele fa ka ke kus pa ia e mam la mai ai i se kalanga ye a ole o a fa ye o ku ku ku ya ku ka ru fa ni ai o ku ka ya ku re sin ngalo re ku a fa o ke ke ina ye o ku ku o ku vai a par para o ku vai iluma o kofare aula a maiya ya kala ingai ilofare o ke kari inga ai mo mua mo mo fa ma ma mai o au e ile o kar kongunga e ile lokuro o lokuai ya ya e u fa mai fo ifare pe si me pe venga fa se kalo o ke fa ka ngai ngai kon o nga o ke se sera le le upu a fa ko ke a fa ora o ke ke inga ia ngaka e kala e marisi ngalo reku a ia kukua e lo lakoa o kronga winga lara o na usunga tafene o ke maala ia ila le kura
0: ia afai afai nga ka mongi nga o leli
1: ia
0: ki iloa o se mepenga afai asa o kaka pepelo o leli mea la bala ia e fua
1: ia wala lango isi ka e o mai ka la e mai sin ngano o la ko e mai i na ako a i ka kunga e ese ia o ke kari e inga la i ko kongoro ufane ma o ke fai fuera e a ma nga o fai kira kukar e ke lea la mongo a o lo uia nga o ufane ma kule ke mo iba pe a la kukar a ya fai o ke o au a o mai angi tamo o ke kari kongu inga ia la kuia ro e o mai i ko kongu ro ufare ma kakalo ai ma rako au inga foi le fao so songa nga i lo roko pe ku mau po ku mau ro fa ko kuera o e kare si ere ke e ke aru ia ia o ro fa ko kuanga nga ma ro kari kongu inga i lo e kare si o ro kari kongu foi nga ia Jesu Kristo male kuoro fao ya onta uso sonya kurei ka mai ken mama hel ka punye ka yo ma kamo pa mungia la vale ku la usunga va ngai
0: ya pa tai solo tai la va mol fa so
1: sai
0: to yo o se tai mi la vale wo la ofsili ala tu tu la va no ale sunga i ya fa la unga ta lo fa la usunga fa la unga ta lo fa sei tu ala no le o le fa le tonu le telefonia fa la unga ya
2: tal mora no
0: ya saudoa la suga fa la unga
2: ya ore va no mo mo te ona a un mai la suga pa te ngai no ya mantauria foi sa fatali de la rolangi o le masia e afio mai e afio mai a ia o le lang
0: ia
2: ia pite i anu a faali le finangaro o le li i le ietalia ngofi e tangata o le alo le atua e whanau mai le tangata soipua le ana a fifiri ai Maria e mai Josepa e ala mai e le alo le atua ina ia tu sai malana fuafuanga ya lesa te ena tangata wasa la tautitali o le masia fola fola ilifenga tuai e afiasa oma ya ilelangi ya olelangi

0: le momoa al fisile no na lua na e to e sali mai la val fou pe tolu a a o nganga uma o ele sautino o mali o mai Cristo Jesu Cristo i le sino ele mai le tua i la tou o lole au ami si ke wis pa manui ale tua i la usunga e ma la ma ai pe nisi taimi e malama lama le whakataatia mainga e le afionga pa ia ia oi po isi afionga e pa ia e tei o le afionga nei ale kata ma o le na maanava mai o le upo le ola e ola utotonga e malolo ailo tino e toa ailo loto aisea o na ole maanava le atua ila na upo toa e wha malama lama mai ai ai la taimi e alu alu lava le sawalumanga le olanga e yai foi tei mi ngalo ya te tato a pa pe mai le ngalo e ngai non mata u po lo sfulu ana ya ile foi opu e tobu se fulu foi mai e tupu mai foi ya te auto lava ta ngata e tau tala mai i me fa pe pe o e se toso e se ai le au le au so ya moli moli ya ilato o le mea lea ya o so mata lai ma ia manatu e tolu tau sanga o te le mapu ai le pō ma le ao i le ua po po i atu ma loi mata mo ta ngata tei tō ta te iwa ai le ngā luenga le whaingo fia a lau au au na
1: lau sa o rafa
0: le whaingo fia le tau se ilotu e le whaingo fia le tau se ka le sia a ua e a le whaingo fia au e tira tila i luma i a e a ta ngata e whenengo e tau ka nau mai ai ai tuto mui i le ani tike risto ua pa le tani tonu ai se am o laifi ua stu'e le amitikeriso ae tamoā e lo'ua tunu'u pele e fa'amālūlua e toe tutupu mai ai aulagona pe aakataisa pe a tafai a se tālau se tagata o lo'o nauiga ua lusi atoa a'u mea alofa lusi lo'u olaga tu'ina atu ai sea lē sau ae tatou teiloa le amitikeriso i le o mai o tāla'iga sesē tatou teiloa e tusa o lenei ma tā'upu o se fafagu mo i tatou e moni lava o lea tatou se vava te au papele ia o le lotu ai mai ma ai maumua manatua o oe o le call out one sa le atua o aku o le call out one sa le atua lona winga o oe o le ekalesia fa'apitoa lava a le atua ua bala au taʻitoʻatasi mai keristo iā te i tatou tu'u o ulagona tu'u mea u te loto i ai amo lo'u sasaulo ma ou mulimuli mai iā te ia ai sea auā o a'u nei o le ala o pumoni ma le ola o se sau ua ta'u e lē laina lava ia ai sea e lē aumai a le toʻasā o le atua mo ia tagata ae aumai e iesu keriso le ola o kaoka lo'u fa'afetai i le matāupu ma tegasie a lau tutuga i lenei taeao ia tumau atu lava le fa'auʻuga i lausuga tatou tumai galuega e lē faigofie aua ou vava'ai atu le fioga a le atua sometimes se toi au mai ai te tonu ia o tātou lo po ia le se lau pasenge i tei mi uma te tonu o ngā duenga e iai ai pei o ti ma inga na i tusi o na i tusi pea na i tusi te tae ai tau ana tusi hane ata ngā te ia ia papea na i te ua u lotu lotu e vea uma anti ke wiso a ole wha moe moe o le afionga wha uina le atua ia iai le asto e fio mai e sue ave tātou ilan titianga awa awa tine tangata fia fia ile atua tau yeso tau malanau angelu fa ofu tai tai le ola e fa ababau ole fua lea o la tanga luena na tanga lue fa tasi malea nganga pa ia ole atua wa au mai lea nganga pa ia ole atua ile lalo langinei wa fe taha moe ai ai lea nganga a wa nofono tatu uta mailu aisea e pele a oe ile atua e pele a o ile atua pele o satatala lo tatu au au na ile atua ahau ti foi le tagata e leo mau tonu mai ia na vaai lea sau foi tatami ia ma ana ofu fa'a ofu and lead to hell heaven is real and hell is real le lē e talau faafi ai pei o se lalaga pei o se taulagalaga mea lelei o i te fa'amanuia atu i lausuga a le fegaina le fatua ma le kalesia o lo egalue ai malo fa'amālō o manatu ua uma se manatu te manatu atu i nisi o tatou ua tunuu Samoa o lo'o fiao mai ia e fa'amanuia le atua i le fa'afofogaaga lafo iesu amen
1: malo fa'afetai ou te iloa o le toe to'oto'o lea o le tatou fa'asoa lea la saunoa toa i suga ia lavea fa'amalia atu i ē o lo'o fia ona o le tatou taimi a le agaga lava ia o le fia fa'alogologo le fa'asoa ia saunoa